0: Okay, tuyanza nyo atsuingze Jonan aliwaliri kuchitebe chechibina echa NUP National Unit Platform nteka teka zani ageno kubatenga kwa chila echibina chino bendera na inga wemulite omwami John Mary Sebufu ya wangute echa po speaker ato mchala Olive Namaze wacho na wangula echa deputy speaker unakura kutano ebeda juma. So uwe teke, obere ngato genda muzukti jogendo kubango kwa chile juma iyo naku ralero. Kwa zina kwa jumu kusoka, kwe kudako wano kumukutu.
1: Kuno kwe kwa zina kwa swalatul juma ukusoka wano kupaula FM, chikumi musambu katonyeze muenda ekula liyo mtu wabulijo. Uwe teke, ogendo sale eswala ya juma. Tukuagaliza okuulizo kurungi sigala ngochali kupaulo FM chikumi musambu katonyeze muenda ekula liyo mtu wabulijo.
2: Kukutusi wako, BMK Group of Companies.

0: Okuo kwe kubadu kwa zina kwe juma wanu kupal fama nga kukulete dua
1: BMK Group of Companies.
2: هذه إذاعة لؤلؤة إفريقيا The Pearl of Africa.
3: Na ugowe na chari wakana inga ugino kusara juma iyo na kuralero sambi sambi yako atola venga ikusanganga otuse mumuzikiti. Aba Rushmark Junior School basangi walo saze kusente marot ilanga baga mantusume ilige sigika mkua umuano msinjo mkumo dala ilanga baso mesedini neviense isumengia tine boarding atenga baina nintambula yabana abava waka. Baina dekea nasa repiwan mpaka kuchibina choku tano ilanga government TV sare byo bisobokera dala abasomesa batendeke iranga balunje asako nokubanga abana bayigiriza ebyemikono omuli bakery okola liquid soap okulimire wafunda okutunga nebirala kati okumanya singawo ogenda bakubirako kuno tumusanvu eri noti musanvu munana musanvu musatu atano mutano kumi na munana ni noti bili noti chenda noti satu asatu mwemo aba diopta optical hub wagami ntigwa ino buzibu mumaso tulaba bulonji tulaba bikuli kumpi oba bikuli ya wala wagami ntibe yune basobolo kubatenga baku janjaba ngatoka lobili zitua basa ngibu wali ili wandege ya kubitala kuchizimbe cha haji kasule mall umwali ogwa kubili hiranga wagami ntiba kula galubinde zaabulichika zaba na bato abakadde saako n'abantu abakulu bagambye nti era bakuyamba kuno okukyusiza lenses oba frames zibanga zayononeka aba diopta optical hub basanga wali ku kizimbe kya Haji Kasule Mall ewandegeya awonga ku bitsaala omwalo gwa kubiri oba okumanya ebisinga ogenda kuba bakubira ku noti 7 3 9 5 9 5 nkaga munya ne noti 2 noti 9 asatu mutano 9 mu tano. Yo management ya Al-Hidayah Education Center Chuwao Mitiana Road etegeza abazadde ntio kuandisa abana abayiza bapya kugenda maso wali kusomero eranga bagamenti kumulundi guno baina echange awo lanti omwana agenda kusoma tamu namba kumitwalo nkaga mu etano joka eranga omwana w'ekisulo tagenda kujja na mufaliso suka blankets ako ne uniform byonna agenda bisanga kusomero akuandisa abayiza kuva kusini akupiwa mpaka P6 kugendela dana maso ilanga baga menti bakuwa sakura ni kumoyo sakuni yensi na vyo babichira konyo dala esira ogena baku vila kukunoti msambu nya kumina pili ana msambu abili mumu kaga ninoti msambu noti muenda msambu msambu ana mutano okumanya ebisinga weba Al-Hidayah Education Center basangi wachuwao Umichana Road ate fuka muna maulile adako ne Pearl FM elanga baga mante omulimu guno ogwa maulile gunyuma nyo nga ogulina mu obukugu mukugasaka mukugasengeja okugasunsura kozesa nempereza yago okugatuusa ku muntu yenna ate nga ojeyo n'ekinusu ekyensonga kati jjukira nti ku mulembe guno ogwa digito buli omu okumpi yafuuka munnamawulire era nga bangi kino kibaviiriddeko ebizibu bingi omuli okusibwa okubwa n'okusasula engasi kati fuuka munnamawulire ddako ng'otendekebwa abakugu mu kunoonyereza mu kusaka mawulire mu kugasoma mu kuweereza ku mpewo n'okukuba obulango jangu wano ku reception ya Pearl FM wewandiise obeera omu ku abo bagenda okubate nga bafuuka bannamawulire ab'omugaso mu ggwanga lya Uganda okumanya ebisingawo ogenda kuba okuba ku noti 7 noti m 45 82 19 eri noti 7 noti m 45 82 19 ne noti 2 noti 92 67 kumi nemo okumanya ebisinga olunaku lwakutaano ebeera juma so akyali ewaka obudde ndaba bulinganga obugenze naye nga sambyako bw'otulabe ng'ogenda ku muzikiti gy'ogenda okukwatira ejjuma eyonaku lwaleero naye nga sabiki eno yonna kuva ku lunaku lwaleero lwakubiri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yatandika okuba ng'ate atandika obaggulawo enteekateeka ez'okulayiza oba ez'okulayira mu kisanja kino ekya 2023 mugumu era nga ekyagenda amaaso olunaku olwokusatu tuatanika na baba kwa parliament mo alphabetical order mpaka unakurwa lero bomo mpulite tuchitegedeko ntiba councillors unakurwa mandi wagena kubawa bachao abamu bakubibida hilo biawe na tila bali mwakiso na inga balala mbitundu vye kwa ngebi mkonone walala bagenze maso nukubatenga bakuba ebida hilo biawe so mwena mwena abakubibida hilo biawe tubagaliza vyo njibierele eranga tubasaba wabache mkulembire abantu bamwe nga we musani de okola na ye mwuzikiri zona kuruwa lero kome wano program ya news hour na inga mwena bade kumukutu chukumu msao katonyeza mwenda ekule lio mtu wabulijo yona jamusinzi lo kubatenga mtu uliriza tubagala nyo njini tira mwebale kubanga mtu gobelela mwebale kutuagala mwebale kuuliriza nabali emitala wa mayanja Haji Ali Center mu UK, Haji Moses Chaze mu South East London, ne Haji Moise Mutumula Lukaka, mubale kutugoberera mbagaliza ejuma enungi eyo nakora lero. Ate abali mu bitundu bya Uganda, mu bitundu eby'enjawulo mu districts ez'enjawulo naye nga mutumbula omukutu, namwe tubagala nnyo, mwebale kutwagala, mwebale kutuwuliriza. Haji Umar Magala omukone na suuti, awebale kubeerako, Haji Ahmed Yawe Ntinda Chigowa, nasako ne Haji Zubairi Mwanjawe Kitende, mwebale kubatenga mutuwuliriza. Jaja Ariz Bulaga Kumwenda, na webale kubeera ko kutumbula mkutu tubagala nnyo tubagaliza ejume nonje yorunako olwalero Imam Haruna Nsubuga wechileka ne Amir Ali Nsubuga sako ne mama afu mnonje oba jaja wafe jaja afu wanalonga wechileka na we mwebale kubate nga mtu wagala nnyo nga muteka ko buli kasera jatispea ne hajima waza wako halal smart buche wechileka na mwebale kutuuliriza mwebale kutuagala nsemiwa mama wange jajaja binti Abubakari Amirati wa Masijami ya Chileka na tata hajito yifisigilinga hama nito nyonga hajita play mwebale kutuwa gara mwebale kuuliriza mbagaliza ejume nonji baganda bange wana mbagala nyo abarwade nsaba ala asuse atina mwe abaino kosefu na mwe mwena nsaba ala atewa chyo abawulamu obulungi obulamu obweyagaza abana bange mbagala nyo anomwami wange na imu agala nyo sinkane ku mande inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Okufidinida amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddeko mukulu gwe mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangalira singa aba afuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pearl of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeemu nate, okuyamba ku sosayete yaffe, okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone. Wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga, ku guno omulembe, kyangu weewandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati, ofuna okubangulwa, fuuka munnamawulire ddako, okumanya ebisingawo, oba okwebuusa kuba ku nnoti 7. Noti emu, anamu tano, chinana mbili, kumina muenda, fuka muna maulida dako, Nepal FM.
5: Kupal FM, chikumi mumu samva, katunzo muenda, ekule di mtu wabulijo, mubufunzo, wechitalo. Nze Salina Sif, njagala kubanga atengu tuwala mvye mizanyo mkase lakano, eda njagala kubanga antani kilawe munteka teka, eza Stanbic Uganda Cup, jukida ntudu kumtenda kwa semifinals, eranga weekend yeno, tuwele kedo kubanga tufuna second leg atempozi izempiri ja semifinals, mungu kire mpiri ja soka, mpiro gwa soka Vipers, ya goma aline timu ya kitalo mpira gwa 0-0, gwa alieri Royal Butema, Masindi, songa atu mpiri mwagwale wakati wa timu ya AC Villa, ne timu ya URA, mpira gunonga Villa ya guangula egozali biri kubwerele. Kakati unako ulualero, Vipers egena kudamweza nye ne timu ya kitala mpira gunokuwila kuwali ku St. Mary's Stadium Chitende, ila mpira gwa sawo emu ya kaongezu kulaba ko niya hitao okole kerate final eze mpakazi no eze Stanbic Uganda Cup ezo mwaka biya bili mwetano biya bili mkaga songa ate onakulugina kuya luancha wali kuchisawe cha Fufa Stadium Kadiba timu ya AC Villa na uba gingindo kubanga umaliriza ubanga yu wala emu na yega ganula okulabanga munangi ni ayitawo ogenda ku final jukira tingawe gamet vile kulembere bili kubwere kati bagenda ku ku first stadium kadibasawe era emu yakaongezi okulaba ko ani agenda kubanga ayitawo olunaku lugenda kubera lwancha kale ejojina gwa tuchimaye bulungi nyo tujja kuba ne final era bana ayitawo tujja kuba tuba kutegeza olina ku 10 ku pale FM na enga jukira anti atwala impaka zino ezastambik Uganda Cup ya chikira Uganda munteka teka eza CAF Confederations Cup ekikopecho ekyerukalo olwa Africa ekyama club eranja kuwa kutegeza kakati kutimu zinenya kuliko ejo kubange tuchikirira mu mbera yonna wabule chenja ulo timu ya Vipers ekulembede Sambia Uganda Cup oboli yao ate singeja netwa ekikopecho ne cha Sambia Uganda echa Sambia Uganda Cup Vipers ekulembede Star Times Uganda Premier League singeja netwa ekikopecho ne cha Sambia Uganda Cup ate munaye teja kubange ekikambi kopo byombiriri seza ate tujja kuwa unite kateka endala efuna omulana chikira mpaka eza CAF Confederations Cup kale wechiyo wechiringa league mukasera kale mudemu ngejo kudamu kunaku kuja kwa kujuga nti yo ebulako emipira jiri ebiri joka kwanga ekome kerezebwa ngavudo wawo njagala kwanga kutereza nti ya Uganda ya Uganda Cubs ona kulugenda kwa lwancha egena kuira musike ngezanya omupira wali mpaka eza Africa Cup of Nations under 17 ezitambula wali mugwangira Morocco ona kulunja tugenda kuira musike kusawe moyo akaongezi nga Uganda Cubs ezanya gwangira Cameroon mpira ogwoku biro gwasoka Uganda Cubs ya gwiwangula egolo ya zali 3 kubwerere nga okwegwangira DR Congo kakati mpira sa Argentina mu kibinja B jukya kibinja chontimu ne tulimu Uganda mulimu gwangira DR Congo mulimu gwangira Cameroon kosane gwanga eria Ivory Coast kakati mchibinje chompilo guwaso katu wangu deburunji nyo dira kongo tujiku basatu onako lwencha tugina kuzanya Cameroon kusawe moya kaungezi ate kuna kuja kwe la kubiringi na kusomezi kumina mwenda tujia kuwa tuzanye gwanga area Ivory Coast ukulaba na muna yetuwele kilo kubanga utuita mgupo yu na henga kaka santi nchayo tu wangula guno atao tuba tuisi points mukaga ziba tuisi sao dalabu nji nyo atenga tuwele kila mtende la gudako nga tuwele bate jetuna gwera timu ya netuwele kwa Kingston ati muna yetujisa bila bila nji saideo ati wa soo kubanga muna yiba kwele dala evian nagwano juki ya ntuwa galo kubanga tugena mpaka zo cup za World Cup tuwa galo kwa ngule mpaka zineza Africa Cup of Nations kakati muna yivyo na tuvisaba nende wa ukugena mpaka zo cup kutu kaputesi kukota finals tuje kwa tufinye ticket yetu twala mpakeze za World Cup songa tukutwala chikopo chino na chocha pakuba cha manyi nyo era fenda tuchisaba Uganda solo kupanga h2 kako ngamvuda unjala kwa kutegeza Premier League ya Bungereza egenda kube koma una kuruwali Aston Villa ngamazanya team ya Liverpool kusawa nya na yenga ompida gulwachi guze kati Aston Villa kuna kwa loksa wike ja bagenda kubera musike ngamazanya team ya Freiburg mpakezo eza Europa League final jukira nti munange Aston Villa echali muluta olokuba nti ewangula ekikopo kya Europa atempo zino kubanga atechika mpaka za UEFA Champions League atenga elimu ifeno ebya ebyokuchika mu Premier League era olalero bagenda kuzanya timu ya Liverpool wali ku Villa Park kusawa nya ompiro kugenda kuguja olwalero songa tuna ko Rencha tujja kwa tuna FA final wakati wa timu ya Manchester City na timu ya Chelsea wali ku Wembley era na gotu gulindire tujja kubanga tugufuna butevu mpira guno kuja kubera gwa sawa 11 eza kaongezi songa ate kuluna kugenda kubera lwa Sunday tugenda kufuna mpira ja Premier League jewela ko Manchester United kusawa 8-2 ngabaza nya Nottingham Forest kusawa 11 Brentford ngabaza nya Crystal Palace Everton ngabaza nya Sunderland Leeds ngabaza nya Brighton na Wolves ngabaza nya Fulham Newcastle kusawa 8-2 ngabaza nya team ya West Ham songa ate kuna kuja kwa lwa Monday olo Arsenal eja kubera koma okubanga munange lwa ni chikopo chayo ngabaza nya team ya Burnley kusazi ya kubera nya ezekyo ebisingawo tujja kuwa tetuolekera kuna kwa Sunday mulindire bya mizanyo mu bugivu bwabyo kuva sawa mukaga paka sawa zijja kubera munana ate njagala kubanga kusibira lunako lwalo kwa gaize jume nunji lunako lunji ze salina sif assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Kusadaka kuline birungi bingi mu bulamu bw'omwana adamu kozese mali Allah jakuwadde ogule jana kati teka sente zo mu bintu ebinakuyamba kuno ku dunia ne ku akhira ngusiga sadaka ekulukuta zimba masjidi jamba ichanja tuongere okwebaza mwenna abaddukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo nze nawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno katika nokeka sera tuongere mwa amanye tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel money number 0703 7 4 7 ngirimo manyaga Power of Africa Radio oba ku MTN mobile money 0773 7 9 7 3 ngirimo manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel merchant ngonyiga star 185*#. Beba kusaba merchant ID. Teka mu emuziro mwenda 50 75. Ogoberere ndagiriro. Teka mu mwendo gwa sente. Oluvanyuma oteke mu ensonga. Masjidi jamba. Oluvanyuma oteke mu pini namba yo. Orunga chiwede. Fena wamu. Omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuwira yo famire yo. Mukadde wo. Tata we yakugenda ko. Oba mama wo. Tusaba Allah we na wadeyo. Akusitule mu byenfuna byo. Atera abikukumire. Zimba muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mu jana. Omulimu gwa mawulire gunyuma nyongo gwinamu obukugu mu kugasaka okugasengeja okugasunsula kusana empereza yago obutakusa muntu yenna atengo jeye ekinyusi ky'ensonga atenga ku mulembe guno guli digito buli omu yafuuse munna mawulire abasinga bibaviriddemu obuzibu bungi basibiddwa bakubiddwa abandi ne batanzibwa n'engasi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe kati beera munna mawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa obukodyo ng'otendekebwa abakugu abagakoledde ebbanga ddene nga ky'osoma ky'okwatako ogenda kuyiga byonna ebikwatagana n'omulimu guno ogw'amawulire omuli okuba obulango okweditinga ebifaananyi okuweereza ku mpewo kusa n'okusaka amawulire kyangu weewandiise katikatikati ku reception ya Power of Africa Radio okumanya ebisinga
7: omulungi atubuliriza bwetu bwe tugenda okubanga tutambula katugende mu jjuma y'olunaku olwaleero tumanye kutubba bwana munisi na Sefu Sali ate kyayinawo gye tuli alo
8: nakuwanga okuva mu jjuma ewedde paka n'olwaleero Allahu subhanahu wataala yatuwadde obusobozi n'akuteeka mu mutima Allah olwaleero lwennyini ng'abukeesezza ng'olunaku lwakutaano lumanyikiddwa lulimu ebisola ekijuma nera Allah gwe n'akulondayo mwaba abangi n'akuleeta ogisaali nga newankubadde nti bonna kusigaddeyo si buli omu nti asigaddeyo ti abadde teyagala kujja kusaala waliyo abaaye bantu nga bali mua tebasobola kuvaawo kujja kusaala waliyo Allah baataddeyo bantu nga bali mu mbeera batu ku ngoma ya sheitaani bali awo ekuba taina kimuganye kusaala simulwadde kiki negwe Allah n'akuggyayo n'akuggya mbangi n'akuleeta oyimirize emisola y'ejjuma oituke mu nkola ekiragiro kya Allah aza wajala kyagamba nti bwe muwuliranga omukowooze idha nudiya lissala min yaumi ljumua fasaw ila dhikirillah mugende nga mbwangu kigambo fasaw abayitu bafuula bagamba nti Allah aza wajalla wana bata tegeza nti byonna byonna byoliko bireke tugenomaokwana kula ejjuma era bagamba nti omulimu gwonna gwokola ngaomaze okuwulira adhan nga Allah bagamba nti fasaw wera gwa haramu kuleka kabuuza kuleka fasaw etamsu okutambula ensi esuuza aza jalla ogiraba n'ebigirimu n'okufuna muliziki yagamba nti tamsu fimanakibiha mutambule mpola mpola okulinyaina kupapa mutambule naye okujja okusinza Allah agamba nti fasaw ila dhikri lhaq tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin Allah tulonayo n'atuwangaza nga si imaani zaffe siri buyinza waffe kiwo kwaffe tewali nsonga yonna toyinawo sayansi yenna masikiri bwenti byokugamba toyinawo sayansi yenna lwaki oli muzikiti olwanira okujja okusaala ejjuma bal bitawfiqi min allahi subhanahu wataala tukusaba Allah afuwe ekitiibwa atokusasira n'emirembe era wekitiibwa sallallahu alaihi wasallam oyo tumwogerako buli lunaku naddala olwejjuma nti bannaye tumusaalirenga nnyo ne bwomala ejjuma tobudde buddayo tugenda osaalira sallallahu alaihi wasallam kija kubeera kibuuzo oba nandibadde ti amakiri nga Allah tabadde kuba nti wandibadde otya kuwe wandiridde otya wandiogeddenga biki wa we isotia mashifana nyao ngola batala kicho ine chenja uru kibata ina ngendo kulaba kicho ina Allah kapuwa teo naka suba wako wanto liku mkara yamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam badu Allah balunji usikum wa iyaya bitakwa Allahi azza wa jalla tuki Allah azza jalla kubanga sikiru sabola ingi liyati kwa sabola kakati sikiru zanti Allah jali wita sakumala kukiru zanti jali kakati sikiru zanti wata inaji ya kukoze Allah jali ilo mundu yena ino kwebu zanti zani wani ilani yantika unzari wo narwachi ezi songa sato zijanga mlamubo man anta wa mani lathi aujadaka walimaza ekuwa nya tutee masijul wale ilo nukunu nyanonyamu tuli malaika tuli jini uli mungu atine mba kutu mkulie tuwala uli mudu wa Allah alia kutee mungu nononya mukasa nyanja mukasa yukulanga kutuwa kutunda mungu yena ali mayanja kati kituka ani mjapani ya atasura kutika u mjapani mumerika alia kutika u kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu Allah nukanti Allah ya antika u kutu zeshi dalanti luachi limaza yukanti wakati umusubula kutu naku ino kumanyanti ani ya kutika u na luachi ya kutika u kulachi kumbe mele nolia wakati Allah ya kutika u kumbakulia otambula nogenda jogenze nokumawo abu ya kuteka woku tamba bulicho nachi okola gwauli na muli nti Allah ya gamba okutekyo gende okunonya nga wali yensu rashi ya kuteka wo ila Allah abuza mkwa na ishtiwa hasiditum nama khalaknakum abatha mulu oza batuba angibe natonda mtina batu nafi inansonga tewali mutie na Allah kwa wate magezi nga gankizu kasu ulo kwa ula ebirufu nebibi ayuzo kuchakupatea Allah ya teka uwano Allah ya teka u kubuka pichi Allah ya teka u kununya sete kutunda ate wakatuluka uli omati kito chumayati Allah ya mutie aine sunga afahasibitu ndama khalatunaku baabasa wa annakum ilayha la turja'un bulo sina songa lwaki na batonda teriwo Allah bayamanya anti abadube ebitonde byatonze bisero kugamba anti kyamanyi tashimanyi mu Qur'an yeshtibwa natira mweteke tene eyi risimo kubere yamanyi aga anti wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun satonda majinni na bantu lwasungeje bobosinza Allah o elisigate kale bikuleme yengo musinka nyoma nyo ine songa lwaki bade ku sikuno kasomo musinza kagalo musinza elisigate bigane bese ongo uli mwavu bese ongo toyi nego tiket lwaki oli ku sikuno ikina kula los na munta wangala ngatama nchi lwaki kwa ku sikuno wizo kuno nyamu nti kitawanya tiki akasema yokubera akateka tawanya ku sikuno kibaita dunia lama sukila Abu al-Atahiya rahmahullah bambu zanti ayu khalki Allahi adhaaf bambu zomu kwa hivyo ganti wali kitonde cha Allah ki ekisema yokubera ekitini mu sikuno yabantu kulichuza gamba nti atuke na magamba nti yensi na magamba nti wachi na kubangi nseyo la tusawe inda tahi janaha baudha au kama kala rasul tahi sallallahu alayhi wa sallam na gamba nti nseyo masuka Allah janaha baudha ima kukarit masuka Allah yensi jula vitu bonya bonya kumajwachi Allah ya tutonda umasuka Allah sayyinkana kana chuwa batiro chiri zema gamba basilama barunji ndibo yandi batayinkana kana nsiri siri yandi bataji wafali nsiri niyo mbaka yajja chuwa batiro chayo echitonde sima yokubere kinakuwa no yensiri wakati ya gamba nsiliyo na kukula ganti sitaina makulu ikanyo kusinza Allahu mawla lati lasawi inda Allahi janaha ba'ubatin masoga Allah itasitaina kana chuhawa ilo sinsiri ilikutu mkuto sinsiri ulukutu mkutu ganti bazukufa sinsiri pempeo hati ya kutu wakati ya kusinza Allah ili wetu wezitowa masoga Allah tiyenka nakala chiwa watiro chansiri siki njowa tiyenka nakala kutupanji kutwani uli demuko leo mbaka tiyaga bilisho ya tiyenka nakala chiwa watiro chansiri ya Allah mwene nsina rambo zanti aha atani asema yoku velo mnafu museno nagati mana abdama ha uliyena lawa ngenseno ya amani ya asema yoku mnafu mitone bia Allah sawa Allah tujire nsimbi kuwa ya Rabu ajitele mungalu kwa kutia Allah kutufu kuli utawa atakuwa insha Allah ta'ala chokereza suwa nabili zuka nga tuzi jamuchi mkulana ya chiti kumi kumi na emu suratu yusuf kwa kala kukiamu durusun wa ibadu kili oku higa nukwe mwurila mchiafa yucha nabili yusufu alayhi salam maa ikhwatihi kuzo gati maa kawumi na wantuwe uwa nefabile ye uwa ni waganda suwe wete anikila kuto ukwanti ingu damu yako nekima yuku ina kutizule kuminetano uwa liyako na inge na ura uwa uwa na chiche wete damu na wantuwe kumanyanti kurane ye teri yana uwa angachi mori wabude vijirimu misu mulotuki akambula mbuse kutambula ya Allah siya laba subhanahu wa ta'ala mkuda abudu wa mbaka nisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya kana wende embera ya nevu njize wa Allah wa njize ya kutu ya wasoka kati mjweze amukumye amukumye mbude ana kipayo negundi ya libuati nena mkule la wendi suratu Yusufu kutubadika mkizo kama kumacho msajati abantu bemendewa nenge shtuku sina kuba muntu no munga akigenderedde yaba uli nanku mu yensonywa so to Yusufu elimu ebyo okiga ngati wali abali okagezi mu nsi okija konga ina ya Yesu so to Yusufu muntani kwa yayo yenu kusura Allah yenyine za asuta kula gante sura yo si ya bulijo agamba wishi watatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah ya mugamba مشروع يوسف ويتاكينا لأننا نحن نقص عليك أحسن التصريح تكون يميزا إشياء فايو إشياء سنزقوبي رجلونجي تقام أتوا أوليلي إشياء فايو إشياء سنزقوبي رجلونجي إشياء فايو شنو الله جيسا قلت أحسن نحن نقص عليك أحسن القصص شقيت ما يقبل أحسن زمروني نعطي شمالي لزي شقيت شروني نعطي أم أبوهد شكوني كمنا يم لقد كان في قصصه كل أولي الألباب ما كان حديثي إشافيت شوري زي kiwate mwe vyo kujika vingi kwa ina magiza aga tegira suwila kubanti na kwe kujika ama kwa kujika kichapa hicho ule cha nabi chari mwe vyo kujika ibuka kiwata lesson chari mwe vyo kujika vingi nyo nesibu ni mtu ya kwega iti kina kune nya ngovute mchuma ya lero kina choize Allah ya kama kisoro kujika mu kwa ina magizi aga tegira okutegeka kwa bwerere n'okwa buli omu abana abasosolawo abayi li uri albab ashabu uquli salima bana baina mageza akategeera zitukwe tibi satu jagande kangine pangaliro ko ishabu kinyo mukwana yechitibwa echo tukama chapa yecho tusbit anna al aqdar tabdu fi zahirha sharran wa tabdu sharran ولكنها طريق التمكين الله عز وجل يقول ntienteka kizo na kumitondo ye bantu kunguru zito do kufana na obubi kwenye ya nabadetia afiqatu bitadbiri la obela angamu kumu munteka teka Allah za kutademu tomu inchi chilemu nda mungumu mochi obela angamu kumu mbubatibu tuma inchi limbubatibu olimu obela angamu kumu tuma inchi limbubatibu olimu obela angamu kumu kufiru wako tuma inchi limu kufiru wako obela angamu kumu mbubatibu tuma inchi limbubatibu obela angamu kumu wakua tidua kinsola nwa manyanti kundi ya ninake tuma inchi limbubatibu mwande kula kula nye ukuja kwa abu kutila uwe nsala nwa manyanti ya wansala jini abala kimandi wadde chimuli okuja kugenda ko makomera ati kristo yoteke ndo kubera ku omukiriza asika litadbirillah kulora nga Allah yakutadde no uri ati kaligo obanga mukumu bakunguru tabdu sharran olengera Allah muida mukumu yomuko oba tekiza bibo nachita isa kutu badamba ne Allah tadde mumbere nakunyize tomanyiru wachi Allah akunyize Mwato ya gara nyo Ugende na mwishinja Ya Allah niligana Toma njiru washi abulali Abigani Atifunari hapa yobita Yungla nilako yusatu Mwishafa yuche jine cha Nabi Yusuf alayhi salamu Mwondani kwa yache Baganda ba Nabi Yusufu Basi baga mbutufu tata wawe Yakubu alayhi salamu Ayagala nyo Yusufu kusisa kusigateyo Baganda la Yusufu mazima tala Yusufu wala mweyo la Yusufu mazima tala Yusufu ahabu ila abina minna kufanchi jafa mwagala la Yusufu akuhu ahabu ila abina minna ketuchi zudde niki wafayagala nye Yusufu ni motowe aga wabinda mine wabinja mine jimanyo wangu Yusufu wakwayanta tala wa mwagala nyo yali nsalwa mamukwati wake nsalwa wuna Mwashi bala vanti mwondawa ya avu. Tata wawa ya gata njyo Yusufu kusingapu. Iye nsalwa ya liya mbaliyu. Mwulangu wa kipi Yusufu alayhi sallamu. Inasi nye nsalwa yote yajia. Yandi wa kishiyari mwulamugu. Nawe nsalwa joma nyinti kundi ajiku wa kituwa kusumaya fitina. Kakuwa agaliza. Shafali yu nyo singochi manya. Ulamati wandi wa techori. Wandi wa tewandi zimbi. Singati wafuna mwuntu wa kwati wako nsalwa. Kwa lukuwa nga mechigamesho, batula meeting. Kwa manti, aha, kukone tishi. Huli ya sawa, kufuni. Baluganda, tata wabayi, ya sila ula mama wawo. Muna, wana wanti, amuagala nyo. Kira, amuagala. Inja kalo chikiri, Yusufu alayhi salamu, kwa yamana ukuruwa tishi yoto shiyalota, yanja nanyo za tata wabayi, kati ya abati, إني رأيت أحد عشر أرضا والشمس والقمر رأيت مطي ساجدين هذا واني قالوا سيد يوم بيه لكم نشم نوم وينزل جبا نبي لو سنغا بيه فن نبيل يعقوب عليه السلام نبي لنا أبوكا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم Namgati ya abunai, mwana wangu mrunji, la takusu yaka ala ikhwatika. Tukizanga noji mizawa ganda bu, echiroto cho, endoto yo. Kala kusa nisa, kia jinyo miya, neba amu kolario, nebi na ganti wa mwala, kakafu na jinyo. Kia jinyo miya, bamu sulamu chikia. Kia jinyo miya, bamu wajiriza, bamu walada. Mataji mizawa chiroto chini. Ewa na uluwe chukui kichiri munda, nasi kuhiti ya fi. Kwa vango idari oteka teko kukola, ngolala ntibirunji jori, usila nga kumumu wangu. Tuta ambuliza nga pulani zo kumumamba tuwa nabu wangari nabu. Nabu wangari nabu. Nabi Yusuf. Chafayo, Yusuf na point jituli. Nenche akati chiku jira munti. Wege ne sanga nyo. Ngolala yole nge denti vini zo kwe virunji jori. Obutu kwa anocho. Vini zo kufukireche. Kati wama zoku lakati wama wakala mkwati te sara batu te baka nti aha tumukwale rechi ulimu na aleta ne point ya lini kibari kama tukukutulu Yusufa mumuti awitu rahuhu arda wa mukaskeyo eyi wale yubutale muto jiti ngegeda maso aso ulo kutulia miti inga siya kuwa chai siya soda na yo vudu jambu la mbuyesi nicho chumajembu la mbuyesi di mwechiri nanti Allah tukala kumpotele suleno anaba taina chaizemu suleno ama nyenti ama kenti mani ya ne liuli alba akubobu mwaku ina magezi agawula agategela kwa teki mpawisha nabi Yusufu watu walifa yu tafsiri yanu kwa ina magezi akula kwa mu kwa kutimu laka kawitu rahuhu arugwa mkene mkwa sukeye bali yu mkwale mende yu mstiletia mkwa sukeye ulunguliwe kampale yu na mkwale mende na ye kubona waku ngana ndelo gambe chika mwishu nalusi niku hejo kupalo kumacha sibu ni mlawe wote ya yaga wali ya bantunga mlawe mo na yenga wacha kutu vele oma kufune mo wamu mganda ya gama tila takutulu Yusuf imuta Yusuf haa wasuke mwemuna muta chija kubashi mende njito alimbata muangala ila mitu mkajirimu ya gama tila takutulu Yusuf Yusuf mkula imuta eye salo ya liya vali yumbula Yusufu ere chadiri Quran mu kibata masuga ya Yakub alayhi salam bwana bwetu ngida masu ne babenge etambula bwetu bapata bersal bamujie ko achaganye nyolo kubanti Allah ko tete kaze ngakungurumbi nenga muntu abana batu time bangula chita ngawagala tebagala bayinu gele na Yusufu atasabaza nyemu kuba kama kuzanya arsiluhu ma'ana rada yarta yala apu wa inna lahu lahafidhun tata wa fomulunji mbidaba yae tata wa fomulunji motuwe tukende kona ye tusanyo kona ye tunogele kuiwa lari yeko nye mkanda wa fitahina tapu na kakati mbya mzo moto wana mwana kutu neku mkomelelu Allah teka teka antene teka teka za Allah ozirengi la kungurunga ambi Yakubu shati Allah ya salamu chino kubela ewe bidi kubitisa abana bo naye ngasinga Allah bileta ogina kwa mafali ye bidi bamu taba bamu kasukayo Allah ibamu kasukayo ole nsalo twali kinacho na chen agwa nawo bayinzo ku kasuka kutta bayinzo ku ayiriza bayinzo ku itachi ku nsalo bamu kasukayo ne badda statement ya abana tata wa pomoroni sirveti ya maya ya bila kwetu watikipi kukero yuzu utarikiriza kanyi ibali nila nilema zima geganu atema ulimba ina dhahabi na fagenze na stabi ku tukola competition tubu kanya na yusu faini kutayaina kutuapase wawo faaka na huzi wa maa anza tumumini lana wala ukuna swadukini ulia vana ulio mungu sari ya kukira kone ukuna ukuna yeri gambo tata wafetu wagenzo kuzanya zanyamu ni mungu wa nungu wa fimu lave wabu watakala mamu yifse wawu mungi kukulia yusu patata ulamu wabulonji ngulengi labu li ulamu buvi ni ulamu bulonji Yakubu alayhi salamu natuma ila kutubesoka pointi ya pesoka nti uwele anga mugumu monteka ya Allah wate kungulie reka anti bibi netu manchiri utawa tumanchiri munda tumintino wa manga na maganti manda bangi mbade sima nyinti wali yomu sige omugezi wakalu ukulio mtu kumulo mwambula mwengoye asine kumulia monteka ya mulijo haina chelewa ngomu zati na maganda wagambi liambu edisho liomukuru watu galawe walaba wacha kile kigambo kino kubanga sati jibalese wajau ala kamisihi sosifi kamisihi ala kamisihi bidami nkazid badja ne kanzu ya na Yusufu na yengi kwa msari wa musike kubanga musike ukulia ukulia nga wote kuambula odo kanzu na bago musike kulite chupo machifana kichu ngomfiti do mtu noise kanzenga namba kuta wote wako kwenye pisa webuti ekanzu ngiriko musayo gobulimba naga ntikali abla yakula ki ibidata eye sawa olenka chakula de nyo bamuje kutatawe bali yu kabamu tekaludawa bamusula mu kinyanga ruzirwamu alatu alquhu fi ghayabati aljubbi yaltaqithu ba'd as-sayara kedamu mutin nese chokumpi bifana nyishu mulare waso yokutulire miezi le miezi Ige mchapa yuja nabi Yusuf. Umukasuke muruzi. Nesu muruzi okumpi. Erie ba. Ichari chepe ichari. Kati ba musula muruzi. Umulangira we misu. Teyandi mkuse. Aba kari taba ita. Baga la mazi. Nika yo chitumula. Kwa jira kwa baby. Beyo Yusuf. Bala batuwa ina chibakena mungu lida ngapo. Nagyan tia hatu mkule lechi. Chanti katie. Nyoka sinte katano nyemazi ni Allah tuwate mumundu. Tumukulete ki, tumutunde, singate wa mutunda. Kani pati mamuzaye watata waweli. Tuwali umane ya uze, ino tumulabi. Allah teka na Yusufa tema kaga ya kufu, alayhi salamu. Luwaki, teka teka za Allah ino kuwele wa mungumu na zo. Zijia zipangi wanga uzi ino kuwele. Kaga antukuletia, wa sharauhu, kithamanin, baksin, darahima, aduda. Wakati mina zaidini baamu tundu obusente obusema yoku obwa eke sate baa chikola nati yusufu alayhi salam yani genze mulubiri wa mulangira wa kabaka wama kabla wa chiza okumutuwa mruzi yali entanyo kini mulubiri wapeo kini mulubiri wani okumutu ula mruzi inga muto edabo yaji omusajja mkulu ya mkula mwito omunenewe misiri awela mulubiri omulangira Biyamalu mungu la wati, akula ode ni wamanga. Nangama ntiwai, agama mshala we, zulaikha, mshala ya ita ina muana. Nangama ntiwai, akrimi maswa. Ule Yusufu ya abuti mungu kufuwake sawa. Nimu kumusu la muruzi, afunye ode mwuzi agama ntivawa ya aku. Musaji atamu manyamu kukuzi, akula ode makage muruviri, agama akrimi maswa. Njaka lombu yisebulu nchi kwa mulangi. Akrimi mafuwa. Mwisebulu nchi asa ayamfana. Mwano ono watimuto. Mkuse mkuse. Nia yuwa mufaliyo. Yandi mujeruta wakati msute muruzi. Mwangazi. Wandi batu otianga tufunye mwantua kubachikono. Asa ayamfana. Au natakitha huwalada. Wakale wafi echo. Engijo tani wa mwana ntumulina. Tumulerebu nunja fuko mwana wafi. Hebe na bifute mchi. Hebe ngelevi. Bifute mwosawa. Totia. Asika. Beda mkumu. Tabiri la. Subhada wa taala. Muntika tika. Mchua nachi ya koze. Kale sudanga toye nachi oria. Wainzo kubela wakuwe chokulia na kubela mwogo. Wakati hapa chokulia. Wanga langa teri yangu kumanyi, chishabei, bayi nzo kumanya, ima kuhisila bubi. Kize teka teka za mula mubo, zine vili munda. Kukiri kuinga vizibu, leenga munda vironji. Akulu matahun, wala kutu ita illa, fadi Allah, kutu mumkinu na ilijaba. الحمد لله رب العالمين يا رب والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فدو الله بلوني على تلنا ما تفكى لك أبو ثم أبو كلام كتب يا ريرو ثم الحمد لله رب العالمين ثم أبو الله عز وجل السوق سلنا نبزي محمد صلى الله عليه وسلم تريد الدور واريرو تريد كجو درس وليسن وبسمو ابيو كيغا مشاف في يوسف راكي تبسمو اكو عبد الرحمن تي كاسو ولو كبا مشايزيم بيبينا كمغزا كتغيرا ولوين شي دينا نيتونز غاتانيكا تغاما تي كوفمي بوزي كتوكا الله كوفميكو بوات تيغيتي مو بيغامبي بيتوا كوغيراكو الله غين لولي الالباب ابينا مغز Lupu kubaito mulamwa. Chite mwanyi. Abaine mwanyi zino mulamwa. Bawukana nebileria. kati ya inama gezi ya ngari moku tegela kwenye wasoma niwewa aye mpili mchafa chana Yusuf aina vya igamu niko wangala ula mchinga tuina choweze mpareju ense genda kwenye ya kuma luta wa ya kala utunulile omukazo ono Zulaikha okujia kumante aina Yusuf alayhi salam mulubiri namu ya gomba chifana na mbimu ndalikayo kwa chulira ila chivinyo ni mkweko mafazula yikiri Nabi Yusufu zari nteka teka za Allah amujemu nubiri omu ata amusimu chife chizivu enyo amujemu chizivu amuteke mirembe singazo ya kate yego ma Nabi Yusufu Nabi Yusufu yani sivijua na ye buya mwe gomba hala maaza Allah Yusufu alesala ganti ya chinza kufaku nkula yangi nze innahu rabbi Allah wangi ahsana matuwaya ya mpadobula mnapanga za wendi bandonda nabulonze Allah nkuziza sina bazili imangi subula kula zambili ya haramu weyo wama kukena maharamu looza kushi matuna kula haramu looza nyaku watebi yunge vigendo kula haramu ya mekaba atatu watebi Yusufu na agana ni yeke kiali chabei jari luachi basa la obu na chini wankuba teta ina songa nemo chakoze na ya ingileke kukomera Rebiti wa wasilamu. Njogele duzila, ya maniki gomu Uganda. Ama kume nago na goma nyagari monsenu. Chige mchapa wecha Nabi Yusufu. Nkibo na wali yo, sibo na antiba inemi sangu. Durusun, waribaru. Bona wali makume la, sibo na antiba inemi sangu. Watenga wali ya wali inemi sangu. Kutinga burungi. Nesibo na, wali ya wali yo. Ngayagano kusala kupoliki yo kusomu gaga na gato yotu musibi. Waliya baliyo na wamu wailiza. Waliya baliyo, waliya baliyo. Si uli alimu kumilanti musangu. Luanchi, Nabi Yusuf ulaga anowenzi, anubali wa amani, super power. Nagani, katiagena chugu wako, luanchi ye pro wa imani. Tumusile, nika musile wamu kumila, bidhu asinini, tokawa nsuwa miaka kumi. Wamu nana, wamu enda. Ba musile miaka ejo, najo, najo, na. Ngatai na musangu, nawe basi ulo chikula ili ama chia gani nito teke tuku ya mchafo cha Nabi Yusuf ulo gano uwenzi kili haramu wa halal uwenzi uli haramu ubuga na uweko za zambi taa neba musibe asibwe atamu kumusiba kuli mtu alama Nabi Yusuf abonye yevonye singate ba musiba yani subode kugeda masuga kabaka umuwa wakabaka tuite umuwa buinza umuwa kwa minister kumanti ya tuwale mele yodina monsi yani chikozecho wangu ulamu siwa ati Allah na muo kumanti ya geda kufuru ya kawaka ngabu naba kufuzule ndoto baga anti adhugatu ahalami ah waka walo sebi ntubila uwebitu uwebitu uwebitu uwebitu katibi gata njubile ya lilu biyolo sute vi gata bileke viveko na yenga wali ya limu kumereji kubasu ilo uwelele ati Allah muwate ndote yu ulamu kufuzula ya vayo wala kwa ishe mkumela chivaganti ulamba Nabi Yusuf alayhi salamu wali kuambuka na kusele ngita na kuambuka na kusele ngita ya mali laka sele ngitu ulambote bukuli laka suzi adikana siye kasa sihim kufatun li ule albab ibate point yemu afika bitadbi ilda kiliza vyo nabiyo nabiyo nabiyo in yamsaska Allahu بضر فلا كاشف له الا هو اما بقسانغا مومبلا زلنا تيجي اجينا زكو جامو كوجيكو يي نيزولا باكوتاديمو اينه سونغا بلا غا مغومو كوموتيماغو اوكوزي اوكوزي بيغاني واشي بيغاني كوانغا بيغاني ياس واشي بيغاني كوانغا بيغاني نسونغا تشينو غا كوغانا الله ياندي بنتي وبيتام osavye biganye lwaki biganye kubanga biganye lwaki Allah ikikira nange kizibu okubanga lisebo atakali bagalo kenda ko munsezi mu olwanle bona baliyo bafu ako Allah yakunda muno ganti ako togenda Allah subula kule tirembera ngo laba kunguru tabto sharran fi zahirha yade point ya fiyale ro point yem yade sura point kubanga bili point ya fiyade mo walero enteka teka za Allah kunguru zisobola okufaana n'obubi naye nga munda azitegeddeko afunama n'amala omwezi mulamba ku ttaka tumanyi lwanshi Allah kuwa tumanyi lwanshi bakuwalana tumanyi lwanshi bakensalwa tumanyi lwanshi bambeita bambeita barutwe tumanyi lwanshi oliyesho kubanga Allah inachalengira mu ndamuri abamwe jana yuzogana kuswala lega na kuhijja neita wolo ya kuyisobulinga tuina cho mukoze kimajeti ntakateka za Allah tabdu sharran fi zahiriha zizo kubera ngasifana nabo bikunguru nenga munda birende biyerere bize mushi ensala yali bali yali godi kuna biso okumusula muluzi golodi okumusula mulubiri golodi nebyo nabi abulale yali bila ko bigamba omusula mukomera golodi achino shiyige omuntu yenna yenna yenna nga wangane family ye kai kabe point yo kubija katundu wakati leyo oteke do kubela nga alafu wa tasamuh inda al maqdara ubina nga muntu asonyiwa ngo chaina manya gasonyiwa usonyiwa nganga bimaze gani ladala olaba ngo ino buyinza aboli wakuru asonyiwa ngo chaina buyinza ubako nacho nacho yagala nabi yusuf alayhi salam genti pointi mele ya kubili ni ya katundu katili nyo luachi baganda beku nkomelelo kiswa jekwela wa sinkanabo na abamu sulamuruzi tokeda bidako abamu walana basi sinkanabo nkomelelo namuza lechibuza anta Yusuf kwe Yusuf kala ana Yusuf musume Qur'ani mwja kujimirwa kala ana Yusuf nangati yenze Yusufu wahabda akhi nienga mama zomu koleri gambo bayi mukola mbuto ba muwalana maliye nakutubedo ba muwalana mbuto wallahi ne mbukuru basikala ba muwalana ngawadde ba musula muluzza afi bochite kidecho ba musinka nanga yakulire mmere ya sala amageze kusika za motowe naba ake chintu chibatadde mu mmere ya motowe ayagala asikale mu lubiri waga manti ono yabbye abana okumanya ba wangana ne salu wanga ndi agamba in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl babango ono mutabbi ne chikuru che chali chibbi nenga nabi sifatu dawo maso bamu ala nambo towe ne mbukuru babanga byono omuto chikana chichali chibbi tuna kula kanti chikana chali chine maso ka nabi yusufu na yo wamanyi takula revenge yawo nyili wojisubira Allah kujibiza ganti fa asarraha Yusuf fi nafsihi chamuruma nishimunyika aba yayi bagala mmere bamu sulamuruzi bamu walana atiba chagamanti mupi atiba tabanga kubu changabela na hako kwa ganti wabam gabi ni mkuru ya limu kubi uya sikaru wa sikaru ena bi Yusuf ya chinyika wano wabanga kune hiri kunyikamba ntubu wangali ya mu hee wabidudu wanu kibuli chikunyika ante oyino chijayo wanga iwe mkunyika wana abijayo atina bachikunyika zokuta wanga kone yike chaka jana Yusuf

0: Kula lyo muntu wa bulijjo. Chikumi mumusamba katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio ekule lyo muntu wa bulijjo. Edda chika ziri mwenda zimaze okwegana ku sawa mwenda za ragulo rona ku lwalero runa ku lwa kutano na kuzo mwezi 15 mwezi gwa kutano omwaka gwa 2022 momo kaga 555 biri mukaga lwa kutano mwezi gwa kutano na kuzo mwezi 15 mwaka gwa 2022 momo kaga gwe tugenda maso nokubera anti atetu tambuza. Of course, binji nyo nyini dala vya tugendo kubeda ntutu nolida oruna kuruwa lero. Evigenze maso no kubeda ntuwachi libita ambula. Mo programu eno eyampulide kamenya tuliwa mune vannafe bano aba Mahmoud Properties we bateka mo ensimbi. Mo programu eyampulide kamenya.
1: Tukwaniriza mo programu mpulide kamenya. Programu mpulide kamenya. Kusawa mwenda. Paka kusawa kumini mozore guro. Nga tutalaga. Tue polola. Tukuwa torch. Muma ulide. Musange zinja ulo. Ilisu kwa takana kwenyefi Uganda. Wanone wali. Wamane sima singa wa Afrika ina. Okukusa. Nebulaya. Mpulide kamenya. Ekuletedwa.
2: Mahmoud Properties. Vamuzigo ni Mahmoud Properties. Sasule mitwale bili mwenko misatu bolilu naku. Okumala mwaka mulamba. Ofunecha pachetaka. Vamuzigo. Okumanyebi singa ukuba. Notu musamfu nyatano. Chikome bibire. Notu musamfu nyatano. Chikome bibire.

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosio ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

atazilu kumngenda kubesa ambanzi mbavire wa mataabuduna minduni Allahi nyebio vya mustinze vitali Allah wa adiru rabbi ngende nsinze katonda wange ngenda kubase ngukambe irenga mbavira asoboli yao Allah akuna biduai rabbi shakia nizo kuveranga mukusaba katonda kwengendo musaba asunda wange tajja kuveranga mvamu era tajja kuveranga nswaza Allah subhanahu wa ta'ala tajja kuvera muno ne kumwecho chenaba mbedenga musaba ajja kuveranga mfuru muntu omurongofu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ndio mwana ya wabakadde bisalamu nenga salamu ya kubasibula si salamu ya kubagaliza mirembe jetuita salamu lmutaraka salamu yokubera nti omuntu omugambye nti nze nawe twawukanye era ngenza okukusenguka nja kusigala nga nsinza Allah subhanahu wa ta'ala

anga ya sabanti ntumane muganda wange Haruna ya singu kugira na matizo burunji urulimirwe werunyo nyoro mkwanyo nyoke nsonga Allah subhanahu wa ta'ala na ina mumuwane bagenda vuna eriji ya mutume wa firau na biringa ba mtu sako bubaka